0: je naozaj môj.
1: Sky Radio. Huh.

Aj rádio. Hráme božsky.

každý večer, prišlo to nečakane. Dochádza piata fľaša, no tak mi rýchlo nalej. A more endorfínu, valí sa do hlavy. A ani neviem, kedy búrajú sa zábrany. Chytám ju za kolienko, klapnem ju po zadku. Otočím tvárok sebe a zbadám jej briadku. Už je mi

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama.

0: Hráme božsky.
1: Naša láska letí jak splašené kone, všetky túžby, všetky vône. Naša láska letí

35 hodín denne s tebou mi nestačí. Naša láska letí

ako ruža, budeš ľúbiť iného muža. Naša láska letí jak splašené kone.

0: Rádio. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

0: Aj rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou. Ideálne miesto pre nákupy, zábavu a voľný čas. V obchodnom centre nájdete atraktívne a známe módne značky štýlového oblečenia, topánok, doplnkov a služieb. Pre prázdny žalúdok je tu bohatý výber chutných jedál v našom food courte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí. Prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
2: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

0: zastavujem.
1: Počúvate Sky Radio. Reklama.
2: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
3: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
4: OK, isti.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, čak už ma netráp.
6: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama.

Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu

0: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama.

Keď už nie na veky, buď pri mne v tejto chvíli. Aj keď ťa nepoznám, viem, že sa nepomýlim. Ešte si ďaleko a nemáš žiadne meno. Si ako oceán, čo na dne skrýva klenot. Plameň, čo zamrzol, nik iný nevskriesi. Zatiaľ viem o tebe,

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, istý.
1: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
3: Vesmír, čak už ma netráp.
4: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
5: Ty kto si?
6: Boris, hral som v NHL.
5: Ja nekúcham basketbal.
7: Občianske združenie Ultras Tatran vás srdečne pozýva na zelenú bielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie. A oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultras Tatran.
0: Reklama.

0: Sky Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
2: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama.

Teniska bez šnúrky Fiji, bez búrky Hajtek Flintstonovci, modrý Simpsonovci. Som rúžový slon, som bez steny dom. Som gulatá kocka, som Hilton, nie socka. A raz trian s tým rebrom, som Ježiš.

0: Reklama. Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, isti.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

oblek mi je trochu tesný. Myslím, že som poriadne zmužňal. Páni v našich rokoch majú ešte stále úspechy už jen. Oblek mi je trochu tesný.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Občianske združenie Ultras Tatran vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultras Tatran.
0: Reklama.

0: Reklama. Auto bez stresu. Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: XXI storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, isti.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
8: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Občianske združenie Ultrastá Tran vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie. A oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultrastá Tran.
0: Reklama.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, isti.
1: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
3: Vesmír, však už ma netráp.
4: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
5: Ty kto si?
6: Boris, hral som v NHL.
5: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
2: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos bravčové chrumky. www.slajos.sk
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.